0: John Jett and the Black Hearts, I love rock and roll.
1: Har du sendt noen meldinger noen gang i loven hvor er opps?
0: Ja, den meldinger som gikk, feil, som gikk eller, litt feil ja.
1: Ja, eller at du var litt slepphent ja. Da du skrev
0: den panikkfølelsen der, den ikke god.
1: Helt forferdelig, eller ja. Når du trykker send og så Nei. Og, men i hvert fall, så, og dette har nok mange opplevd. Så her får du støtte fra oss 10 fyllemeldinger du har angret på.
0: I morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 10.
2: Nasj hos meg!
3: Ja, det angrer du så innmari.
2: Alle er kommet.
3: Og sovna før de kommer.
0: Ja, ja. 304.
3: Ja, ja. Oh, ja.
0: Hvis det på hotell og sånt. Plass nummer 9.
2: I caps lock.
0: Ja.
2: Hvor er fu? Hvor er fu?
3: Det har jeg sendt mange ganger.
0: Har du det?
3: Ja, hvor er fu? En klassiker.
0: Ja, en klassiker, ja. Fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 8.
2: Hvor jeg er? Hos en som vil ha meg.
3: Ja, ikke sant? Så da er du litt bitter.
0: Ja, en som,
2: for en som vil ha
3: meg. Jeg er hos en som vil ha meg.
2: Bryr seg om meg.
0: Plass med 7, fyllemeldinger.
2: Jeg kan godt kjøre til fotballturneringen i morgen. Ikke noe problem.
0: Ja.
3: Nei, den er kjip.
2: Minus 7, jeg har oppmøtt en time før.
0: Ja, plass med 6.
2: Du er ikke gravid, du bare later som.
3: Kan ikke du komme hjem? Nei, du er ikke gravid.
0: Plass nummer 5.
2: Synd med konkurs da, lol.
0: Angrer kanskje på den fyllemeldingen der, ja. Plass nummer 4.
2: Ops, den skulle ikke til deg. I jenta mi.
3: Nei, hva har man sendt da?
0: Da er det bildet sikkert da.
3: Det er et bilde, ja. Ja, ja. Det er et bilde hun jenta ikke ville ha.
0: Plass nummer 3.
2: Null stress, bobledress, kundemøte klokka 9.
3: Bobledress.
0: Plass nummer 2.
2: Jeg vet ikke hvor jeg er. Hent meg.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 1.
2: Du er en helt ubrukelig sjef, men jævla deilig da.
0: Da angrer du. Og det var topp 10-listen vår, fyllemeldinger du angrer på. Og da er det sikkert noen som kjenner på en viss følelse denne mandagen.
1: En liten angst der, uffa meg.
0: God morgen og god mandag.

0: nyhetene da, fra slottet. Ja. Da skvetter man jo. Man gjør,
1: ja, så klart.
0: Ja, det er ikke noe tvil om det. Og så hørte vi også da at han har fått antibiotika, og at kongen responderer bra på den medisineringen der.
1: Det er veldig gode nyheter.
0: Det er jo gode nyheter, selvfølgelig. Og så går det ikke ut med alt, men det er klart at hvis det blir forverret, da er det jo, da går man jo, da går jo slottet ut med, ja, med de meldingene.
2: Altså, nå var han først, han var jo da sykemeldt i 14 dager, mm. bare det. Synes ja. Jeg, det er jo hjerteskjærende at en gubbe på 89 år skal jobbe i det hele tatt, ja, ja. To uker sykemelding,
0: ja, ja.
2: Og så er det back on track, men nå var det inntil videre da.
0: Ja.
1: Har de ferie? Er det, har de tre uker sommerferie og sånn, eller hvordan funker det?
2: Ja, jeg tror det altså.
0: Jeg tror de har litt ferie. Ja, kongen har hatt ferie i sommer, ja.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja, det selvfølgelig har de det. Men nå var det bare, er det bare ett sted kongen mangler å besøke?
2: Det var hvis to kommuner Mikael hadde fått vært da. Ja,
0: blant annet Nissedal, og så ett sted til da.
1: Men som konge,
0: ja.
1: Ikke sant, du er sykemeldt, da får du lønn. For du er sykemeldt på en måte, to uker med lønn. Men kan kongen si sånn, kan jeg få permisjon uten lønn? Kan han si det?
0: Ja, det kan han. Ja. For da kan han bare si, jeg er konge, jeg bestemmer.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, så det kan han faktisk
1: gjøre. Uten lønn. Jeg tar et halvt år på Bali uten lønn,
0: ja. Ja, det kan han i teorien si da.
1: Ja, kan han det?
0: Ja, ja, konge, helt konge.
2: Da leser jeg her nå, altså, kongen har ikke fastsatt noe spesielt antall fridager i året. Nei. Monarkiet er statshoverhodet på heltid. Da omfattes ikke kongen av ferieloven.
0: Nei.
2: Så da får han vel ikke feriepenger heller da?
1: Han har ikke feriepenger heller da.
0: Nei. Nei, vi, fra tull til alvor, vi ønsker selvfølgelig da kongen god bedring. Håper det går bra. Det er godt at medikamentene funker da, hvertfall for kongen. Her kommer Coldplay, Viva La Vida. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: John Travolta og Olivia Newton-John i morgenklubben på Radio Norge. Det finnes ikke noe mer irriterende enn å lage mat med en sløv kniv.
1: Nei, det er så irriterende, men jeg kan ikke slipe kniv. Jeg har ikke knivsliper engang.
0: Nei, det er en tung måte. Du må ta brynet, og så må du legge det i vann, og så må du stå med riktige vinkel, og så må du gjøre dette her og gnikke og gnu, og så, oi, da gjorde jeg det feil.
1: Det må da finnes en annen måte å
0: gjøre det. Ja, det gjør det, vet du. Det finnes noen sånne hurtigvarianter, og alle er ikke like bra.
2: Nei, alle har, de fleste har vel den der avlange som du har vann i tuppen. Det er for øvrig mange som glemmer å ha vann i tuppen på den
1: jeg der. Jeg har hatt en sånn gammel avlange, men jeg har aldri puttet vann i den.
2: Nei, det er et sånt lite lokk foran, og der skal du ha vannet ditt, ja. Sånn så du får liksom den der slipefunksjonen da.
0: Jeg kjøpte og fikk jo da opp i noen algoritmer selvfølgelig. Altså det er en magnet kladd, firkant, ser som en stor, sånn stor fyrstikkeske. Hvis det er en sånn fra 90-dals store fyrstikker. Og så er det en vinkel, så tar du kniven inntil der, og så tar du nærmest et hjul og snurrer frem og tilbake. Du drar det frem og tilbake med to slipegrader, litt grov og så fin til slutt.
1: Hvordan vet man hvilken grad man skal på kniven da?
0: Det er japanske, det er 16 grader og så er det 20 grader.
1: Ja, hvis man ikke har japanske da?
0: Da er det 20.
1: Da er det 20 alltid.
0: Ja, men ja, og den drar du frem og tilbake, du slipper, noe vann og i det hele tatt, og da leste jeg på dette her, for det var jo noen sånne Instagram-greier som var sånn litt billig variant, men så fant jeg en nettbutikk i Sverige.
1: Du fant en dyr?
0: Ja, jeg lette til en dyr, og for at det, er det mulig å få en som er litt dyr? Ja, det var det mulig.
1: Ja, det var tilbud på denne, men du tok den som
0: ja, ikke var tilbud på. Ja, for det har noe med de slipegreiene, og det er bedre. Ikke sant? Du kan jo kjøpe, ja, nok om det, men den funker!
2: Ja!
0: Den funker som en kule!
1: Ja, ok. Men hva koster dette her da?
0: Nei, den koster en 1200 eller 1000, men jeg tror du kan få det billigere enn det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men sånn rundt der da.
1: Det er jo en smart ting.
0: En kjempesmart ting. Ja, 1000 kroner, mye penger, men allikevel, den har du. Du må ha skæringspil. Det blir så mye morsommere å lage mat.
2: Ja, ja, visst gjør det.
0: Og du må stå jo, når skriven først er skarp, så kan du ha sånn der lang sånn stang, ikke sant? Sånn,
2: ja, ja.
0: Bare, sånn. Ja, hvordan var lyden igjen? Sånn, ja, det vi gjorde likt.
2: Ja.
0: Det var kjempesmart. Mm. Så jeg har lyst til å høre med folk om folk har da...
2: Har kjøpt noe smart?
0: Kjøpt noe skikkelig smart det siste?
2: Ja.
1: Ja, har du kjøpt noe smart?
0: Ja, jeg har flere ting som jeg har kjøpt av smart.
2: Ja, og jeg også.
0: Ja, jeg tviler jo ikke sekund.
2: Jeg kjøper jo noe hele tiden.
0: Ja, ja, ja. Men ring oss nå da, 08282.
2: 08282.
0: Har du kjøpt noe skikkelig smart og lurt? Som du har lyst til å fortelle om? Ja, da må du ringe oss på 08282.
2: 08282.
0: Våkne musikk, Alice Cooper, Poison.
2: Takk deg, Lilla, nå.
0: Jeg har fått lue av, gøy.
2: Ja, det er det.

0: Roxette, Joe Ride, har du kjøpt deg noe skikkelig smart i det siste? Kim?
1: Jeg kom på at jeg har kjøpt noe veldig smart. Ja. Det er et sånn tynt silikonbånd som du legger rundt platetoppen på komfyren, ikke sant?
0: Ja. Induksjonsplaten,
1: For den er jo en sånn bitteliten kant. Det som er dødsirriterende med sånn liten forhøyning er jo at alt smuss samler seg jo rundt den kanten. Ja. Når du legger på det silikonbåndet, som bare er en strikk, du bare trer den rundt, det er kjempeenkelt, så slipper du alt det som fester seg inn der.
0: Jeg tror jeg har sett det.
1: Hva
0: er det genialt?
1: Det er helt genialt. Funker det?
0: Wow, det var jo smart. Og folk ringer oss, nå hører vi fra en bil her, og Petter fra Oslo, god morgen til deg.
2: Ja, ja.
3: Hallo.
0: God morgen, du. Ja, har du kjøpt deg noe smartere det siste?
2: Ja, vi kjøpte en liten sånn der elektrisk grensag fra Ryobi. Ja. Vi kjøpte på, fordi at kjæringa liker ikke at jeg står med motorsag og sager når hun skal holde ved.
0: Nei.
2: Jeg har en del sånne bjørketrær og sånt på hytta som er blitt sånn 10-15 centimeter tjukke i stammen.
0: Ja.
2: Og denne saken her, den tar opp til 20-19 centimeter tar den.
1: Ja.
2: Okay. Og det er faktisk en motorsag på batteri, og jeg har lenge mast om at jeg skal gå og kjøpe meg en sånn, skjønner, men jeg har liksom ikke tenkt at jeg trengte det hjemme at jeg hadde motorsag.
0: Ja,
2: så duret vi inn da, så kjøpte jeg en sånn, og så var det jo ikke batteri med.
0: Nei.
2: Så det visste jeg jo om, så vi gikk bort og spurte en sånn ekspeditør da, om han hadde batteri. Jeg var størtere om han hadde. Ja, jeg tror han hadde 5 ampere. Altså, det tror jeg ikke, for den finnes i 2, 4 og 6 og sånn, så jeg tror ikke du har 5 ampers batteri, men da har du brukt det
0: ditt. Du satt den på plass, rett og slett, altså. Men Petter, hovedpoenget her, Petter, det var jo at du kjøpte deg noe skikkelig smart som virker.
2: Det er batteri da, det var 12 ampere. Og det var en strek igjen den jeg fikk, og så tenkte jeg får bruke det til streken er borte, så får jeg se hvor lenge det varer.
0: Ja, ja.
2: Og jeg feide gjennom hele veven med den ene streken på batteri.
0: Du er veldig fornøyd med
1: den
0: saken.
1: Jeg har fått helt ut av denne saken.
3: Men altså en liten motorsag. Jeg har også en sånn en på batteri som funker som er kule. Den er helt nydelig.
0: Petter, tusen takk. Vet du, det er akkurat sånne type ting vi er på jakt etter. Har du kjøpt deg noe skikkelig smart i det siste? Så ring oss.
1: 08282.
0: Og så fikk vi litt om ampere her også.
3: Ja, ja.

0: God morgen, dette er Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Co. Og det er ikke så lenge til vi skal ha noe moro på gang, da vi bløffmakerne med tre historier. Og så er det bare en av historiene som er sann da. Og det er en av oss som har leid kjærestetjenester. Ja, det
1: ja,
0: det skulle holdt jeg på å si. Det var, jeg synes det funket fint, ja.

0: Jeg jobber i TK Elevator Norway, et heisfirma.
1: Heisfirma?
2: Ah, ja. Du heismontør?
0: Ja da. Nei, jeg ikke heismontør, jeg sitter på kontor.
2: Ja.
0: Det... Og jeg kom på at dere snakket om å kjøpe smarte ting. Jeg kom faktisk på en smart ting.
1: Ja.
0: Jeg har hatt nakkeprolaps og smerter i høyre hånd lenge. Da. Så jeg har kjøpt en sånn gaming-kontroller til å sitte og fjernstyre PC-ene.
2: Åh! Oh, ja.
1: Oh.
0: Kjøpte og brukte den på Finn, og den har jo vært en stor hjelp, så eneste problemet jo at når folk går forbi på gangen, så tror jeg sitter her og gamer.
1: Ja, men det var da en smart ting, bortsett fra det da. Nei, det bra. Så bra, Torleif. Nå setter vi i gang. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
1: Hvem har leid kjærestetjenester? Hvem har leid kjærestetjenester?
2: Jeg har gjort det.
4: Jeg. Og det har jeg gjort.
2: På torsdag så kom det to lass med Paks garderobeskap, to gigantiske skap, levert på døren og båret opp. Så kom med jobben med å skru, og da tenkte jeg sånn, så det her orker jeg ikke. Det, jeg orker ikke å skru mer greier. Så jeg går på mitt anbud, høres ut som en reklame, ja. Og så finner jeg meg en fyr som heter Mario, som kommer hjem til meg.
4: Var han ikke rørlegger?
2: Nei, han var ikke rørlegger. Og så kommer han inn og bare skruer opp alt. Når han først var der, så er han, du, Mario, når du først er, jeg, det speilet, kan du henge opp det? Jeg har noen sånne gardinskinner. Han bare, ja, jeg så de gardinskinnene. Ja. Jeg henger opp de taket her. Ja. Og så bare, har jeg, altså, jeg har betalt for alle kjærestetjenestene.
1: For kjærestetjenestene? Du har liksom fått deg en sånn egen privat Super Mario, liksom?
2: Jeg har fått en egen
1: kjærestetjeneste, liksom. Som er bare ordentlig. Ja, særlig. Ah, særlig. Nei, dette her er nettstedet happylife.no. Og det er jo litt morsomt, fordi at man, ok, nå har jeg hatt kjæreste liksom en god stund. Nå går det litt tom for at den der store skjermøren skal finne på ting hele tiden. Så jeg har da leier du en tjeneste, altså de finner et middagssted, jeg sier sånn cirka budsjett, middagssted, også en aktivitet.
2: Og da, hva slags aktivitet pleier du å være?
1: Nei, det kan være bare sånn enkelt å Frognerparken gå tur. Oh, ja, sist gang så var det gå rundt
2: vervebakt. Betal meg altså, for den tjenesten. Jeg kan finne et sted du kan spise middag og en aktivitet. Ja,
1: jeg vil ikke,
2: jeg vil ikke
1: at du skal vite til nøyaktig hvor jeg skal.
2: På tur i Frognerparken? Det er det dårligste tipset.
4: Det er fire måneder igjen til du skal gå rundt juletre med kjærestetjenester. Nei da, det stemmer ikke det. Det er meg dette her, og dette er jo noen år tilbake hvor det var utrekningslag for en kompis. Og så var det noen som Og da var det jo sånn, hvis du annonserte at det var litt shady, så ble det jo slettet. Så da var det noen som hadde kjærestetjenester, så tenkte jeg, dette her må vi jo hyre inn til han. Vi regnet med det, var det noen striptisk greier og sånn, det var litt uklart. Nei da, dette var sånn som skulle bare møte opp et eller annet sted. Det var å leie hånda, si hyggelige ting, spise på kafé. Og gå hjem.
1: Leie hånd.
4: Ja, skulle være sånn kjæresteaktig greier.
2: Koselig tjeneste.
4: Ja, var jo det. Og vi sto der og gnei oss igjen. Nå ble det striptis. Mm. Nei da, de gjorde ikke det. Han synes det var kjempekoselig. Ja,
1: hvem har leid kjærestetjenester, tror du da, Torleif?
0: Ja, de historiene og kaffe er jo alltid like fantastisk å høre på. Jeg vil bare si at jeg har en t-shirt der det står Happy Wife, Happy Life på, så... Men jeg går for
2: på t-skjorten.
1: Du går for hvem
0: har du gikk? Jeg går for Geir.
1: Du går for Geir, ja. Okay.
0: Jeg har en masse ord på sånt.
1: Nei da, det er ikke riktig. Ja. Det er ikke det.
2: Nei, det var jeg. Det er jeg som har leid inn Mario for å
1: Mario!
2: Styre med ting hjemme i huset.
0: Jeg hadde bestemt for at jeg skulle gå for deg på forhånd. Jeg angrer nå.
1: Alltid velg jentene. Ja, okay. Det er ikke hver dag det, skjønner du. Så du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre, Torleif. Ha det godt!
0: Takk, og ha en fin dag, dere også.
1: Det er så koselig å snakke med folk fra hele landet. Vi heter Radio Norge. Ja!

0: Kelly Clarkson I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. 8:06:45. Da var det nøyaktig tiden her altså. Nå over til dagens topp 10-liste.
1: Ja, fyllemeldinger du angrer på, det vel noen av dem. Der ute I det ganske land, vi
0: tror. Ikke det litt dårlig gjort å gjøre på en mandag da?
1: Jo, det korrekt observasjon, loven.
0: Ja.
1: Her gniver det inn.
0: I morgenklubben med Lovne Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 10.
1: Nasj hos meg!
2: Ja, det angrer du så innmari.
1: Alle kommet.
2: Og sovna før de kommer.
0: Ja, ja. 304.
2: Ja.
0: Hvis det på hotell og sånn. Plass nummer 9.
1: I caps lock.
0: Ja.
1: Hvor fu? Hvor fu?
2: Det har jeg sendt mange ganger.
0: Har det?
2: Ja, hvor fu? En klassiker.
0: Ja, en klassiker, ja. Fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 8.
1: Hvor jeg hos en som vil ha meg.
2: Ja, ikke sant? Så da du litt bitter.
0: Ja, en som
1: for en som vil ha
2: meg. Jeg hos en som vil ha meg.
0: Plass med 7, fyllemeldinger.
1: Jeg kan godt kjøre til fotballturneringa I morgen. Ikke noe problem.
0: Ja.
2: Nei, den
1: kjip. Begynner 7, jeg har oppmøtt en time før.
0: Ja, da. Plass med 6.
1: Du ikke gravid, du bare later som.
2: Kan ikke du komme hjem, Nei, du ikke gravid, du. fy faen.
0: Plass nummer 5.
1: Synd med konkurs, da. Lol.
0: Angrer kanskje på den fyllemeldingen der. Ja. Plass nummer 4.
1: Ops, den skulle ikke til deg. I jentami.
2: Nei, hva har man sendt da?
0: Oh. Det et bilde sikkert da.
2: Det et bilde, ja. Det et bilde hun jenta ikke ville ha.
0: Plass nummer 3.
1: Null stress, bobledress, kundemøte klokka 9.
2: Bobledress.
0: Plass nummer 2.
1: Jeg vet ikke hvor jeg Hent meg.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 1.
1: Du en helt ubrukelig sjef, men jævla deilig, ja!
0: Da angrer du. Og det var topp 10-listen vår, fyllemeldinger du angrer på, og da det sikkert noen som kjenner på en viss følelse denne mandagen.
1: En liten angst der, uffa meg.
0: God morgen.
1: Beklager.

0: Mr. Broken Wings i morgenklubben på Radio Norge. De har blitt feitere. De har blitt smartere.
1: Er det oss du snakker om?
0: Nei, ikke jeg. Det ikke det. Men det noe som har både blitt feitere og smartere. Så følg med oss, så skal du få vite det. Det ikke Oscar.
2: Er det meg?
0: Nei, altså, ja, det vil si altså.
1: Har du vært ferie?
0: Ja, det har vi det.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 7094 Nærøysund i Trøndelag er ferjesambandet mellom Borgan og Ramstadlandet innstilt begge retninger inntil videre.
5: Hei det.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen. Polarbrød.

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong. De har blitt feitere, de har blitt smartere. Nei, Geir.
1: Det er ikke oss. Det har jeg forstått nå.
0: Snakket om det. Nei, det er rotter.
1: Det er råttene.
0: Det er råttene.
2: Og det er noe, ja.
1: Og særlig
2: i
1: storbyene.
2: Det er noe av det verste jeg vet.
1: Ja, det er det. Og i storbyene så har de eksplodert, og det kommer at de har... Det har vært varmt, og det har vært tørt, og da får de flere kull, og så bare yngler de. Det er bildet av en på som ligger på NRK her nå. Den er... 41 centimeter med halen.
0: Med 41, skal vi se. Da skal jeg bare plusse på her, Kim. Det er, skal vi se, sånn omtrent i lengde.
2: Fy fader.
0: Og det er omtrent sånn uten hale. Og så må du plusse på halen. Den kan være så lang da, ja, ikke sant? Sånn,
1: 25 centimeter var bare kroppen på den.
0: Ja, vet du hva, det er
1: vulgært.
0: Det er så ille. Man har jo sett det da, altså storbyer, det er jo storbyfenomen selvfølgelig, og det er jo sånn der det har vært mye sånn gatekjøkken og
1: Karl Johan. Folk hiver kebaben fra seg når vi kan ikke mer, da kommer de møte.
0: Jeg husker jeg bodde i Stavanger en periode i 3 år, og da var det sånn råtteår. Det skjer jo at det er sånn råtteår. Og da husker jeg bodde oppe på Storhaug, en sånn murvilla, det var liksom kollektivaktig i mine rampete dager. Og så, og der bodde jo også søsteren min, og da var det sånn at de dukket opp overalt.
2: Ja, innå liksom.
0: Opp i ador, opp, så da måtte jeg bære søsteren min opp på trappen, fordi at det var sånn, for ja, at de var virkelig overalt.
2: Ja,
0: de tok over hele Stavanger en periode. Jeg lurer på, det var jo sånn 92 eller sånn, ja, det var helt ille.
2: Ja, så jeg har hatt rotter der jeg bodde. Jeg bodde jo et nedlagt bordell på Grønland i mine rampete dager. Og der hadde vi i bakhånden der, så var det et brødbakeri som bakte pitabrød til kebabshoppen. Og i den bakhånden så var det også rotter. Og det var sånn at jeg bodde i 3. etasje, hadde kjøkkenvindu, og hvis jeg åpnet det var jo ut til bakhånden, da hørte jeg rottemammaen som ropte på babyene sine. Og så løp de rundt, ja, de hylte sånn. Det var lyden av denne rotta, liksom.
0: I det gamle huset så var det rotter en liten periode, la ut rottegift.
1: Det er ikke lov med det, tror jeg.
0: Nei, er det ikke det? Jo, det må være lov. Ja, men dette er jo foreldres sak i så fall.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det. Så ble det stille. Det var ikke noe mer, hørte ikke noe mer sånn løping opp på taket eller noen ting. Og så var det en litt sånn mørk krok, og der hadde jeg stort sett tøfflene mine. Og så skulle jeg ta ut en tøffel, men det var ikke tøffel.
1: Nei,
0: det var en rotte. Det er helt sant.
1: Jeg helst ikke.
0: Ja, det er helt jævlig.
1: Ja. Men, jeg hadde en inne hos meg som jeg lå stille på. Så bare lå jeg helt stille på sofaen. Og så jeg, og da den hadde gnagt på døra. Det var sånn den gamle malmfuredøren. Den hadde gnagt, altså, jeg ble kvitten, jeg vet ikke hvordan. Men
0: de har blitt større, de har blitt smartere. Se opp for kjempesmarte rotter.

0: Ikke sant? Også, ja, litt sånn småting som man trenger. Ordentlig kniv, blant annet.
1: Ja, det er bra.
0: Skikkelig Masahiro-kniv. Og så vet jeg altså, det kan jeg fortelle. Så sier jeg, Mikkel, de der knivene er veldig skarpe. De er jo det, så var en liten, og så en kjøkkenkniv. Så klarer jo han da å sitte og fikle med de mens vi prater, og så skjære seg, så drypper blod rundt omkring i den der, så det var jo blodig.
2: Ja, man må starte med sløv IKEA-kniver.
0: Ja, eller sløv tesje, tror jeg kanskje.
1: Ikke spikk mot deg.
2: Jeg tenkte den perioden for han i hans liv, da. Han ja. Måtte huske det for alltid.
0: Ja, det
2: men
0: tror jeg.
2: Det er jo helt fantastisk.
0: Det må være kjempegøy. Så en god hilsen til alle foreldre som har sendt av gårde barna sine. Dette er Radio Norge. God morgen og god mandag.

0: Men at Work og Down Under. Det mandag.
1: 22% av befolkningen har fått massasje på strand under en sydenferie.
0: 22%?
1: Ja, det ganske mange.
0: Ja, det ganske mange.
2: Ja, det har ikke jeg fått.
1: Har du ikke?
2: Nei, ikke på stranda. Vi har vært på sånn i Budapest og sånne steder hvor det er...
1: Åja, sånne steder, ja.
0: Ja, sånne steder.
2: Ja, dette her var sånn... Det var sånn som tråkka, altså, tøy, som klemte gøra ut av deg nesten.
1: Altså. Ja, thai-massasje. Å, fy faen,
2: ja, det har jeg fått.
1: Det er helt drøyt.
2: Og en annen sånn som så ut som var sånn der kretsmester i turen 1964, en sånn der ordentlig brasa en fyr. Klemte, jeg tror den tredje hendene tvers gjennom ryggen på meg.
1: Men det er et eller annet spesielt med å få massasje på stranden, ja. For du ligger på solsengen, ikke sant?
0: Og, ja, så kommer det damer fra Asia stort sett, ja, med noe enorme hatter. Enorme de er jo like hatter. Store som selve parasolen.
1: Ja, det er varmt på stranden, vet du. Du må jo dekke deg til. Men jeg, på, i Spania nå i sommer så lå jeg på solseng, og da går de rundt, og de maser. Altså, og uansett hvor mange du sier nei, så er det sånn, yeah, massage, very nice, you have to try. Og så sier jeg sånn, jeg vil ikke. No, thank you. Men så sluttet jeg med det, for det som er det er at du får en liten prøve. Ja. Så at de kommer plutselig bort og bare klemmer dem.
0: Ja, men da er du jo solgt da.
1: Nei, så klemmer de på, de klemte på føttene mine. Ja. Og det var så ting, så jeg bare sånn, lot de klemme litt, så er det sånn, no, thank you.
0: Nei, klarte du det?
1: Ja, så jeg fikk liksom, jeg fikk sånn minimassasje hver dag på foten, på den ene foten.
2: Men hvor mange er det som ryker på dette her, som ikke jager dem videre?
1: Nei, det er 22% som har fått det, 7% ønsker å få det, men har liksom ikke gjort det. Ja. Og så har vi 69% som absolutt ikke har lyst på massasje.
0: Ja, for det blir jo lurt første dagen selvfølgelig på pris, og så skjønner du liksom etter en uke at du kan jo, det kostet jo egentlig bare en tredjedel.
1: Ja.
0: Og så var det en stund at disse her massasjedamene, de tok jo herpa alle disse plantene, for at de bruker jo, da klemmer ut sånn aloe vera av de der kaktusplantene. Ja. Så de drev å rappa, det var snakk om avansert sånn gammeldags epleslang, bare at de ribba jo, det ble ikke noe, det var ikke så veldig bra da, at de ødela alle plantene. Men bra fun fact i dag, 22% ønsker, eller har
1: fått massasje på stranden.
0: På stranden, i syden. I syden. Det ubestemte landet syden. Ja, greit da.
1: Det er det beste landet da.
2: Ja. Vi har jo klistermerket på bilene våre, vi, Kim, hvor det står syden.
1: Vi har det.
0: Det er bra. Her kommer Canels 74 75.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og nå skal vi ha bløffmakerne. Tre historier blir straks fortalt, men det er jo bare en av historiene som er sann. Og med på telefonen for å gjette, alle kan jo gjøre det de er, men Torleif fra Bergen er med oss på telefonen. God morgen.
1: God morgen, god morgen. Håper du har det fint.
2: Ja, vi har det altså.
0: Har du kommet deg på jobb?
1: Ja da, jeg har kommet meg på jobb.
0: Ja, hvor er du jobbet?
1: Jeg jobber i TK Elevator Norway, heisfirma.
0: Heisfirma?
3: Ja. Er du heismontør?
1: Ja da. Nei, jeg ikke heismontør, jeg sitter på kontor.
3: Ja. Ja.
1: Det... Og jeg kom på at dere snakket om å kjøpe smarte ting. Jeg kom faktisk på en smart ting.
0: Ja.
1: Jeg har hatt nakkeprolaps og smerter i høyre hånd lenge, da. Så jeg har kjøpt en sånn gaming-kontroller til å sitte og fjernstyre PC-ene.
3: Ja.
0: Åh!
1: Kjøpte og brukte den på Finn, og den har jo vært en stor hjelp, så eneste problemet er jo at når folk går forbi på gangen, så tror jeg sitter her og gamer.
0: Ja, men det var da en smart ting, bortsett fra det da. Nei, det er bra. Så bra, Torleif. Nå setter vi i gang. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har leid kjærestetjenester? Hvem har leid kjærestetjenester?
3: Jeg har gjort det.
2: Og det har jeg gjort.
3: På torsdag så kom det to lass med Paks garderobeskap, to gigantiske skap, levert på døren og båret opp. Så kom jobben med å skru, og da tenkte jeg sånn, så det her orker jeg ikke. Det, jeg orker ikke å skru mer greier. Så jeg går på mitt anbud, høres ut som en reklame, ja. Og så finner jeg meg en fyr som heter Mario, som kommer hjem til meg.
2: Var det ikke rørlegger?
3: Nei, han var ikke rørlegger. Og så kommer han inn og bare skruer opp alt. Når han først var der, så er han sånn, du Mario, når du først er jeg gidder, det speilet, kan du henge opp det? Jeg har noen sånne gardinskinner. Han bare, ja, jeg så de gardinskinnene. Ja. Jeg henger opp de taket her. Ja. Og så bare, jeg har betalt for alle kjærestetjenestene.
0: For kjærestetjenestene? Du har liksom fått deg en sånn egen privat Super Mario, liksom?
3: Jeg har
0: fått
3: en egen kjærestetjen,
0: liksom.
3: Og
0: så
3: kommer jeg bare
0: ordning. Ja, særlig. Nei, dette her er nettstedet happylife.no. Og det er jo litt morsomt, fordi at man, ok, nå har jeg hatt kjæreste liksom en god stund, nå går det litt tom for at den der store skjermøren skal finne på ting hele tiden, så jeg har da leier du en tjeneste, altså de finner et middagssted, jeg sier sånn cirka budsjett, middagssted, også en aktivitet.
3: Og da, hva slags aktivitet pleier du å være?
0: Nei, det kan være bare sånn enkelt å Frognerparken gå tur. Oh, ja, sånn. Sist gang så var det gå rundt
3: vervebakt. Betal meg altså, for den tjenesten. Jeg kan finne et sted du kan spise middag og en aktivitet. Ja, men
0: jeg vil ikke at du skal vite til nøyaktig hva jeg skal.
3: På tur i Frognerparken?
2: Nå er det,
3: dårligste
2: tipset. Det er fire måneder igjen til du skal gå rundt juletre med kjærestetjenester. Nei da, det stemmer ikke det. Det er meg dette her, og dette er jo noen år tilbake hvor det var utrekningslag for en kompis. Og så var det noen som... Og da var det jo sånn, hvis du annonserte at det var litt shady, så ble det jo slettet. Så da var det noen som hadde kjærestetjenester, så tenkte jeg, dette her må vi jo hyre inn til han. Vi regnet med det, var det noen striptisk greier og sånn, det var litt uklart. Nei da, dette var sånn som skulle bare møte opp et eller annet sted. Det var å leie hånda, si hyggelige ting, spise på kafé. Og gå hjem.
0: Leie hånd.
2: Ja, skulle være litt sånn, kjæresteaktig greie.
3: Kurs i tjeneste.
2: Ja, var jo det, og vi sto der og gnei oss igjen, nå ble det striptis. Mm. Nei da, de gjorde ikke det, vet Nei. Du. Det var, ja, han synes det var kjempekoselig. Ja,
0: hvem har leid kjærestetjenester, tror du da, Torleif?
1: Ja, de historiene kan jeg jo alltid like fantastisk å høre på. Jeg vil bare si at jeg har en t-shirt der det står Happy Wife, Happy Life på, så... Men jeg går for Geir.
0: Du går for Geir, ja. Ok.
1: Jeg har en mest solig til sånt.
0: Neida, det er ikke riktig. Ja. Det er ikke det.
3: Nei, det var jeg. Det er jeg som har leid inn Mario for å
0: Mario!
3: Styre med ting hjemme i huset.
1: Jeg hadde bestemt for at du skulle gå på deg på forhånd. Jeg angrer noe.
3: Ja, nå kan du angre.
0: Alt i velgjentene. Ok, det er ikke hver dag det, skjønner du. Så du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre, Torleif. Ha det godt!
1: Takk, og ha en fin dag, dere også.
0: Det er så koselig å snakke med folk fra hele landet. Vi heter Radio Norge.

0: Me, knowing you. Kanskje du har spist frokost, kanskje du ikke er en frokostperson i det hele tatt. Her har vi litt forskjellige rutiner på morgenen. Det går litt sånn innimellom. Kim har da fått et lite sjokk.
1: Ja, altså jeg er jo ikke et frokostmenneske, men jeg rappa datteren min sin sånn havrelunch, for jeg har noen sånne kjøleskap av og til som hun kan ta etter skolen og sånn, ikke sant?
0: Ja.
1: Havrelunch med eple. Og så begynner jeg å spise den her og blander inn eplesyltetøy oppi og sånn, og så ser jeg at det ligger noen svart flekk, tenker jeg, men ja, skal det være noen svart flekk oppi her? Så får jeg liksom tatt ut den, ser som et lite peppekorn.
0: Ja.
1: Og så blir jeg sånn, er det muselort? Hva er det for noe?
2: Den er
1: nå,
2: avlang.
1: Er den avlang?
2: Muselort er avlang.
0: Ja. Men det, ikke de godteriene som du spiste før, for det er et muselort. Ok, ja, greit. Men hva er det for noe? Der?
1: Sånn, nei, altså,
0: ja, men er det ikke sånn der med sånn strø som du den drar av der, sånn belegg, holdt jeg på å si, så, aluminiumsfolie, og så drar du, og så er det masse sånn nøtter og tull oppe der.
1: Nei, det er ikke det. Det er,
0: oh, nei, det er ikke den.
1: Det er eplesyltetøy.
0: Ja, ok, da forstår jeg. Da skal det ikke være noe svart oppi der.
1: Nei, og det er det det er, og den er kjempehard, og når jeg ser liksom nærme på den,
0: ja,
1: så kan det se litt ut som et bær av noe slag, for den har på en måte den lille duppen på toppen hvor stilken til bæret skal være, sånn at du ser for deg et blåbær liksom.
0: Ja, det er musen som bare har liksom den siste den der. Den
2: men det er jo eplesyltetøy.
1: Det er rumpehullavtrykket.
0: Men hva er du redd for? Ja, du spiser den ikke?
1: Men nå har jeg ikke turt å spise
2: den. Det er jo eplesyltetøy, det kan jo være fra kjernehuset på eple, altså, i prosessen her også,
0: ja, men helt svart.
2: Ja.
1: Et svart, nei, altså, ja,
0: vi har lagt ut bildet, gjorde du ikke det?
1: Jeg har lagt ut bildet på Instagramen til Radio Norge, så hvis du har lyst til å ta en titt, så kan du prøve å, skal vi gjette hva det er?
0: Ja.
1: Eller skal vi sende den inn og få
0: analysert? Hvem er som har laget den?
1: Hva da?
2: Fjordland.
0: Det er Fjordland?
1: Det er Fjordland.
0: Ja, hvis noen fra Fjordland hører, så gå inn på Instagramen vår, nei, Radio Norge, og der ser du bildet, så kan du rapportere hva det er for noe.
1: Ja, ja.
0: Fint det der.
1: Men er det rart at jeg ikke tør å spise den?
0: Ja, nei, det er ikke rart. Nei, det er for seg kjempegodt. Nei, det er ikke rart. For det skal man ikke drive med deltatt. Du aner ikke hva det er for noe.
1: Nå drar jeg den bortover et hvitt ark, og da gir den farge.
0: Ja, men da er det jo blåbær fra en annen produksjon.
1: Ja, jeg vet ikke hva det er.
0: Er det svart eller blått avtrykk?
1: Det er brunt.
2: Her er jo en helt heidundrende god analyse vi har her nå, altså.
0: Er det buse?

Brian Adams, verdens koseligste rockartist, og så han så ordentlig. Han så gentleman, og det ikke noe tull der I går. Men den sangen her, vet du, Summer of 69, det ikke bare sånn mimring om leking med badeball på stranda og sånn. Nei da, I use 69 as a sexual reference, som han selv har sagt I intervjuer. Ja, nettopp, så tallet 69, la meg si det sånn, ikke tilfeldig valgt.

0: hører vår venn Bryan Adams. Somebody på Radio Norge som ikke bare serverer den gode musikken, nei da. Det også vi ute som hver eneste morgen starter dagen din på best mulig måte med den glade gjengen I morgenklubben med Loven og Co som vi nå skal høre fra. Og deres topp 10-liste fra I dag tidlig som heter Topp 10 fyllemeldinger du brått angrer på.
1: Nasj hos meg!
2: Ja, det angrer du så innmari på. Og sovna før de kommer.
1: Ja, ja.
3: 304.
2: Ja.
3: Hvis det på hotell og sånt. Plass nummer 9
1: I caps lock.
3: Ja.
1: Hvor fu? Hvor fu?
2: Det har jeg sendt mange ganger.
3: Har du det?
2: Ja, hvor fu? En klassiker.
3: En klassiker, ja. Fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 8.
1: Hvor jeg hos en som vil ha meg.
2: Ja, ikke sant? Så da du litt bitter.
3: Ja, en som
1: for en som vil ha
2: meg. Jeg hos en som vil ha meg.
3: Plass nummer 7, fyllemeldinger.
1: Jeg kan godt kjøre til fotballturneringa I morgen. Ikke noe problem.
3: Ja.
2: Nei,
1: den sju, har oppmøtt en time før. Ja, da.
3: Plass nummer 6.
1: Du ikke gravid, du bare later som.
2: Kan ikke du komme hjem? Nei, du ikke gravid, du.
3: fy faen. Plass nummer 5.
1: Synd med konkurs, da. Lol.
3: Angrer kanskje på den fyllemeldingen der. Plass nummer 4.
1: Ops, den skulle ikke til deg. Jenta mi.
2: Nei, hva har man sendt da?
3: Oh, det et bilde sikkert da.
2: Det et bilde, ja. Det et bilde hun jenta ikke ville ha.
3: Mm, plass nummer 3.
1: Null stress, bobledress, kundemøte klokka 9.
2: Bobledress.
3: Plass nummer 2.
1: Jeg vet ikke hvor jeg Hent meg.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 1.
1: Du en helt ubrukelig sjef, men jævla deilig, ja!
3: Da angrer du.
0: Får nesten si at jeg får ikke håpe du kjente igjen noen av de meldingene da. Her Madonna, Like a Prayer på Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. I morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 10.
2: Nasj hos meg!
3: Ja, det angrer du så innmari. Alle velkommen! Og sovna før de kommer.
1: Ja, ja. 304.
3: Ja.
1: Hvis det på hotell og sånn. Plass nummer 9.
2: I caps lock.
1: Ja.
2: Hvor er fu? Hvor er fu?
3: Det har jeg sendt mange ganger.
1: Har du det?
3: Ja, hvor er fu? Klassiker.
1: Klassiker, ja. Fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 8.
2: Hvor jeg er? Hos en som vil ha meg.
3: Ja, ikke sant? Så da er du litt bitter.
1: Ja, en som
2: for en som vil ha meg.
3: Jeg er hos en som vil ha meg.
1: Plass nummer 7, fyllemeldinger.
2: Jeg kan godt kjøre til fotballturneringa i morgen. Ikke noe problem.
1: Ja.
3: Nei,
2: den er sju. Jeg har oppmøtt en time før.
1: Ja, da. Plass nummer 6.
2: Du er ikke gravid, du bare later som.
3: Kan ikke du komme hjem? Nei, du er ikke gravid, du. Oh, fy faen.
1: Plass nummer 5.
2: Synd med konkurs, da. Lol.
1: Angrer kanskje på den fyllemeldingen der. Plass nummer 4.
2: Ops, den skulle ikke til deg. Jenta mi.
3: Nei, hva har man sendt da?
1: Oh, det er et bilde sikkert da.
3: Det er et bilde, ja. Det er et bilde hun jenta ikke ville ha.
1: Plass nummer 3.
2: Null stress, bobledress, kundemøte klokka 9.
3: Bobledress.
1: Plass nummer 2.
2: Jeg vet ikke hvor jeg er. Hent meg.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over fyllemeldinger du angrer på. Plass nummer 1.
2: Du er en helt ubrukelig sjef, men jævla deilig da.
1: Da angrer du. Og det var topp 10-listen vår, fyllemeldinger du angrer på. Og da er det sikkert noen som kjenner på en viss følelse denne mandagen.
2: En liten angst der, uffa meg.
1: God morgen og god mandag.

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi sender gode varme tanker til kongen. Det man skvetter jo litt rann, altså, når det kommer sånne varsler. Vi har jo varsler alle sammen her på nyheter. Ja. Og når det kommer at kongens helsetilstand forverret, så det går jo ut med de nyhetene da, fra slottet. Ja. Da skvetter man jo. Man gjør...
3: Ja, så klart.
2: Ja, det er ikke noe tvil om det. Og så hørte vi også da at han har fått antibiotika, og at kongen responderer bra på den medisineringen der.
3: Det er veldig gode
2: nyheter. Det er jo gode nyheter, selvfølgelig. Og så går det ikke ut med alt, men det er klart at hvis det blir forverret, da er det jo, da går slottet ut med de meldingene.
4: Altså, nå var han først, han var jo da sykemeldt i 14 dager, bare det. Synes jeg, det er jo hjerteskjærende at en gubbe på 89 år skal jobbe i det hele tatt, ja. To uker sykemelding, og så er det back on track, men nå var det inntil videre da.
2: Ja.
3: Har de ferie? Har de 3 uker sommerferie og sånn, eller hvordan funker det?
4: Ja, jeg tror det, altså.
2: Jeg tror de har litt ferie. Ja, kongen har hatt ferie i sommer, ja.
3: Ja, det håper jeg.
2: Ja, det håper jeg, selvfølgelig har de det. Men da er det bare ett sted kongen mangler å besøke.
4: Hva hvis to kommuner Mikael hadde fått vært, da?
2: Ja, blant annet Nissedal, og så ett sted til, da.
3: Men som konge, ikke sant? Du er sykemeldt, da får du lønn. For du er sykemeldt, på en måte. To uker med lønn. Men kan kongen si sånn... Kan jeg få permisjon uten lønn? Kan han si det?
2: Ja, det kan han. Ja. For da kan han bare si, jeg er konge, jeg bestemmer.
3: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja, så det kan han faktisk
3: gjøre. Uten lønn. Jeg tar et halvt år på Bali uten lønn, jeg.
2: Ja, det kan han i teorien si, da.
3: Ja, kan han det?
2: Ja, ja, konge, helt konge.
4: Da leser jeg her nå, altså, kongen har ikke fastsatt noe spesielt antall fridager i året. Nei. Monarkiet er statsoverhode på heltid. Da omfattes ikke kongen av ferieloven.
2: Nei.
4: Så da får han vel ikke feriepenger heller,
3: da? Han har ikke feriepenger heller, da.
2: Nei. Nei, vi, fra tull til alvor, vi ønsker selvfølgelig da kongen god bedring. Håper det går bra. Det er godt at medikamentene funker da, i hvert fall, for kongen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: 22% av befolkningen har fått massasje på strand under en sydenferie.
3: 22%?
2: Ja, det er ganske mange.
3: Ja, det er ganske mange.
4: Det har ikke jeg fått.
2: Har du ikke?
4: Nei, ikke på stranda. Vi har vært på sånn i Budapest og sånne steder hvor det er...
2: Åja, sånne steder, ja.
3: Ja, sånne steder.
4: Ja, dette var sånn, det var sånn som tråkka, altså, tøy, som klemte gøra ut av deg nesten.
2: Altså. Ja, thai-massasje.
4: Å, fy faen, ja, det har jeg fått.
2: Det er drøyt.
4: Og en annen sånn som så ut som var sånn der kretsmester i turen 1964, en sånn der ordentlig brasa en fyr. Klemte, jeg tror den tredje hendene tvers gjennom ryggen på meg.
2: Men det er et eller annet spesielt med å få massasje på stranden, for du ligger på solsengen, ikke sant?
3: Og, ja, så kommer det damer fra Asia stort sett, ja, damer, med noe enorme hatter. Enorme, de er jo like store som selve parasollen.
2: Ja, det er varmt på stranden, vet du, du må jo dekke deg til. Men jeg, i Spania nå i sommer, så lå jeg på solsengen, og da går de rundt, og de maser. Altså, og uansett hvor mange du sier nei, så er det sånn, ja, yeah, massage, very nice, you have to try. Og så sier jeg sånn, nei, men vil ikke. No, thank you. Men så sluttet jeg med det, for det som er det er at du får en liten prøve. Ja. Så at de kommer plutselig bort og bare klemmer dem. Ja, men
3: da er du jo solgt da.
2: Nei, så klemmer de på, de klemte på føttene mine.
3: Ja.
2: Og det var så ting, så jeg bare sånn, lot de klemme litt, så jeg sånn, no, thank you.
3: Nei, klarte du det?
2: Ja, så jeg fikk liksom, jeg fikk sånn minimassasje hver dag på foten, på den ene foten.
4: Men hvor mange er det som ryker på dette her da, som ikke jager dem videre?
2: Nei, det er 22% som har fått det, 7% ønsker å få det, men har liksom ikke gjort det.
3: Ja.
2: Og så har vi 69% som absolutt ikke har lyst på massasje.
3: Ja, for du blir jo lurt første dagen selvfølgelig på pris, og så skjønner du liksom etter en uke at du kan jo, det kostet jo egentlig bare en tredjedel.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja. Og så var det en stund at disse her massasjedamene, de tok jo herpa alle disse plantene, for at de bruker jo da, klemmer ut sånn aloe vera av de der kaktusplantene.
2: Ja.
3: Så de drev og rappa, det var snakk om avansert sånn gammeldags epleslang, bare at de ribba jo, det ble ikke noe, det var ikke så veldig bra da, at de ødela alle plantene. Men bra fun fact i dag, 22% ønsker, eller har tatt,
2: har fått massasje på stranden.
3: På stranden, i syden.
2: I syden.
3: Det ubestemte landet syden. Ja, greit
2: da. Det er det beste landet da.
4: Ja, vi har jo klistremerket på bildene våre, Kim, når det står syden.
2: Vi har det.
3: Det er bra.